Det var Real Ones där som sang om den ensamma byn, eller Lonesome Town hette den. Ja då, det blir nog inte ensamt i byn ikväll. Nu är ju fredag aften, så det blir säkert livat över hela landet. Men det är fortsatt tidlig på morgon, så vi ska starta dagen nu. Tidlig morgon i programmet. Nils Hågen Onstad är i studio och Kjenn Barion Woodset.

0: Roxette här i nitimen Spending My Time. Jag hört förleden dag på eget program, alltså nitimen. Det kunde varit måndag eller tisdag, då hade du sändning samman med Silje.
1: Ja.
0: Nordnes.
1: Ja, ja.
0: Och då syns du faktiskt var ganska så stödig i spansk. En bitteliten period är nog, men du hade någon fras där.
1: Donde está la biblioteca?
0: Ja.
1: En fras man ju tränger ofta när man är på ferie i spansktalande land. Var är biblioteket? Mm. En la mesa hay tres copas. Det är tre koppar på bordet. Tres pajitas, por favor, det är en mer spansk. Tre sugrör, tack. Mm. Una más silla, por favor. En stol till. Visst, för exempel, vi är fem i familjen vår och plötsligt står det bara fyra där, så får vi en stol till.
0: Ja, jag är lika imponerad nu som jag var, tack. Som lytter till er i uka. Vad är klocka? Kan du akkurat det spanska uttrycket?
1: Ahora, ett eller annat. ¿Qué ahora?
0: Ja, du är ganska så närt, och grunden till att jag liker att brife med akkurat den sättningen där, det är att jag var på ferie i ett spansktalande land och hörte denna sången, Spending My Time, i den spanska versionen, Un Día Sin Ti, som vi strax ska höra starten på. För på brittisk så startar ju låten What's the time? Seems it's already morning. Jag liker också att hon står upp och tar en kopp te. I get up. I try to read a bit, but the story is too thin. Ja, det är långt över min spansk, självklart, men akkurat den starten där, what's the time? Vad är klockan? Ja. Det kan vi alla lära av att höra den spanska versionen.
2: ¿Qué hora es?
1: ¿Qué hora es?
0: ¿Qué hora es?
1: ¿Qué hora es? Ja. Sí, claro. Ja. Sí, claro. ¿Qué hora es? Fantastiskt.
0: Fantastico.
1: Fantastico.

0: Du känner att det är fredag.
1: Candle Flame Jungle.
0: Lars Martin är i Perim och ville dansa lite med sin baby. Och det syns jag var helt på sin plats. Det var deilig, nu blev jag ordentlig i fredagshumör här. Och det antar jag att Stig har sett meldingen i full gang med lamminga mellan han akkurat nu. Och han har också fyrt med, oj ska vi se, han var ha på farten lite skrivande. Så då hoppas jag det funkar med Jungle. Och så noterar jag med din önskelåt också Stig till lite efterpå när vi ska köra önskelåt Bonanza här i radion. Och så är det Annika som har gett mig facit på hur den aldrig i livet Finn Kalvik blev brukt. Och Annika skriver att det var en reklamfilm för Norvegia kvitost. Och det var alltså då en liten jente som rømte hemifrån, men kom hjem igjen, fordi hun var så glad i kvittosten. Stemmer det? Hun sneik seg inn igjen, ikke sant, og skulle spise litt ost og ble tatt på fersken. Det var sånn det var. Takk, Annika, for at du fikk til å klikke på plass i hjemmet mitt. Det var et, jeg visste det var noe der. Så nå fikk jeg løst det. Det var deilig. Straks svinlotteri i radioen, og det veldig enkelt. Du får, jeg har en haug med klipp og en litt snirklet vei mot et mål, men ved mål så kommer et spørsmål. Og hvis du svarer på det og tar med fullt navn, adresse og telefonnummer på deg selv, så kan du vinne et nydelig stykke bacon. Og hvis du ikke etter bacon, så skal jeg love deg at jeg finner et alternativ som passer vel så godt for din munn. Så her kan alle være med, alle kan tevle og alle kan vinne. Så det bare å hive seg med i mitt svinlotteri, som gønner på i radioen etter denne vakre låta fra Astrid S akkurat nå. Her Breathe.

Selv om den här kanske är associerat med jul för många, så är det ju när himlen faller ner och den besnör öppningen i låtar. Kunde lika gärna passa bra i stora delar av landet tidigare den veckan här. Fick bland annat bilder från mamma och pappa som sände bilder av ett Førde så snöfyllt. Og til og med julafta hadde vært misunnelig. Sånn er det. Men ja, det er også en himmellåt som er meget populær og har vært det i mange, mange år. Så har vi den her.

0: Ja, den är ju fin då. Demi Lovato sin Let It Go, och den är ju från Frozen, som ju har varit mycket i mitt hus de sista åren. God fredag, Maj-Britt.
1: God fredag, ja.
0: Hvor i landet befinner du dig?
1: Nej, akkurat nu är jag på Sokna, men jag har kört ifrån Ålda i Hallingdal.
0: Inte sant? Och det är där du hällde hus till vanlig?
1: Ja.
0: Ja. Vad är det som gör att du har rest till Sokna idag då?
1: Nej, jag är på väg till Bærum och ska besöka dottern vår med familjen som bor i Bærum.
0: Så hyggligt. Och på vägen ja. Så har du alltså då hevet runt och blivit med på mitt svinlotteri.
1: Ah.
0: Ja, för jag skulle fram till en artist som hade originalen på låta Heaven, som i min ungdomstid DJ Sammy gjorde en enorm succé med runt 2002. Vem var det som hade originalen, Maj-Britt?
1: Nej, det var Bryan Adams.
0: Det är helt riktigt. Det betyder att du vinner av bacon denna vecka här.
1: Ah.
0: Eller visst du eller vill du ha bacon?
1: Jag vill ha bacon, vet du.
0: Ja, men det är klart du ska få bacon. Du ska få något bacon till Ål så fort det lät sig göra. Du ska alltså på besök på Austlandet till, var det din dotter?
1: Ja.
0: Ja, hur läs blir det då?
1: Det blir fint. Vi ska faktiskt vidare till Spania, Mallorca i morgon. Så blir det en ferie faktiskt.
0: Nej, men hallå igen. Och njuta god värre.
1: Ja.
0: Så otroligt dejligt. Hur länge blir det också?
1: Nej, men ska vi ha i vecka. Kommer igen till 17 maj då.
0: Ja, jag har inte sant. Må tillbaka till 17 maj, det är viktigt. Och så deilig, lite varm på kroppen på Mallorca. Det hörs helt fantastiskt ut. Då önskar jag god tur. Och ska jag passa på att inte bacon har låga i veke i postkassa och vänta på dig när du kommer tillbaka. Jag ska försöka få sent det i rimlighetens tid.
1: Ja, tusen tack.
0: Tack för att du var med och god helg.
1: Lige så. Ha det gott.
0: Ha det.

Ja, du hör NRK P1, riktig god fredag och inte minst god inbox. Det är väldigt hyggligt att se att det kommer meldinger från inboxen min i appen NRK Radio. Du må gärna bidra där du också visst har lyst till det. Appen NRK Radio, fin fredag med Ronny där. Och sen melding till mig akkurat som Inger har gjort. Och Inger skriver att hon sitter på syrummet akkurat nu och gör alltså klar bunada till 17 maj för tre jenter på 7, 10 och 11 år som hon alltså är mormor till. Och alla tre har alltså då vokst siden forrige 17. mai, ikke overraskende, så her må det legges ned og justeres, og så skriver at det fint å ha PN som underholdning og selskap til det arbeidet, og da sier bare jeg Inger lykke til, og tenkte der skal jeg stå da, 7-åringen, 10-åringen og 11-åringen, og være staslege på 17. mai i bunad da, som du har ordnet. De er heldige, og du er altså så, og du er jo heldig som har deg å sørge for bunad til, så der står det der flott og fin, det høres veldig, veldig fint ut. Og så er det jo flere andre meldinger som kom inn her også, og her for eksempel det var en som var i bilen her, altså det er mange som er i bil som det ofte er her, den har likt deg, fra Bjarte som skriver, gratulerer med dagen til mi kone Anine som altså i dag fyller 4 gange 11 år i dag 4 gange 11 gratulerer så mye med 4 gange 11 årsdagen til Anine og så fikk jeg en melding fra Mats her som bare var kort og enkelt han skriver at han vil kickstarte helga og så skrev han at han ville høre New Radicals med You Get What You Give og så kjente jeg sånn en sånn sug i magen, sånn, nei gud Mats, det var jo veldig smart da, det var jo helt fantastisk, det hadde jo passet ypperlig på radioen. Så da tenker jeg at jeg bare gjør sånn her. Der var det. Så kan Mats og alle andre få en liten New Radicals låt i radioen. Det jo tross alt fredag, det 8. mai, og akkurat nå, en legendarisk låt fra 90-tallet, fra New Radicals.

Ja, det är några av sangen du kan glädja i om glädja till att höra och jag glädjer mig att introducera dig för väldigt snart. Men jag ska ju också spela massa av den här musiken vi lika. Vi känner från förr av och vi älskar gott. Här är en av dem.

Victoria Nadine, Real to Me. Nu är det så fredag, ja det har jag ju allerede sagt och det vet du ju säkert för det är ju en deilig dag. En annan grund till att fredag är en deilig dag, det är ju faktiskt att du som hör på kan vara med och bestämma vilken sång som jag ska ha i spellista här i kväll. Men idag så har jag ett litet önske om att få något tillbaka igen från dig som önskade dig låta förr idag alltså. Så kom Maren Lane som är en artist från Flatanger i Trøndelag och kom med en ny sång som heter First Car, alltså första bil. Hon säger att den här sången handlar om den första bilen hon och tvillingsyster hennes fick och om frihetsfølelsen den gav, långa roadtrips med vänner och fina stunder. Detta kan jag absolut känna mig igen i och det tror jag också att det är flera som kan. Alltså den här känslan du har första gången du kör bil av Leina eller den första gången du på något har möjligheten till det, de åren som kommer. Det är den känslan av att nu äntligen är vuxen och jag är fri. Nu kan jag färd hur jag vill i världen. Så jag spelar låten hennes här nu och imens så kan du sända mig en melding i appen NRK Radio med en önskelåt som har något med bil och gör gärna. Alltså det tränger inte att heta Toyota, men den kan handla om det att köra eller om bilar. Den kan handla om att mekka på bilar. Det kan vara en låt som bara är ordentlig god att ha på bilstereon, alltså som passar perfekt till roadtrippen. Uansett, send mig en låtförslag och så vill jag gärna höra vad var din känsla med din första bil? Vilket märke och modell var den? Vad huskar du från din första bil? Mens vi hör Maren Lane, First Car.

Tayla med Water. Altså, Tayla en sørafrikansk artist som I det siste har hatt to hele samarbeid med den svenske superstjerna Sara Larsson. Hennes egen sang som Sara Larsson hjalp til på, som heter Dirigen, den kom bare for noen uker siden. Og så har hun også vært med på en remix av Sara sin egen sang, Hatt en sexy. Men den här sangen Water, den kom ju med en trend och det var att man skulle göra sån hoftebevegelsedans och mens man helt vann nedover ryggen på sig. Det drev de på med på sociala medier I hvert fall för en stund sia. Men jag har ju spurt dere, alltså över till något helt annat. Jag har spurt dere om bil. Hva var deres første bil? Og Andreas, han skriver at hans første bil det var en rød Lada sedan 1983-modell. Jan Haralds første bil det var også en rød en, men det her var altså en Ford Escort. 1300 det man sier, GT70-modell. Hør, nå blir det avslurt på at jeg egentlig ikke så god på bilmodeller. Jeg hadde bare så veldig lyst til å være med på den her greia, fordi jeg mener jo at den Første bil man har, den husker man modellen på uansett. Uansett, Jan Harald sier at den her Ford Escort-bilen, den var en flott bil,

Ja, vilken låt var det där som de hade alltså tagit tag I och gjort till en svensk version? Hvis du vet svaret på det så får du sende mig en melding I appen NRK Radio. Mens jeg venter på svar, her Louis Capaldi.

Sabrina Carpenter med Juno, som en sån här sång på konserten hennes. Där när hon sjunger den här så är frågan vilken position ska hon göra den här gången? Det är ofta lite snuskete positioner så kan se för det vad det är för något. Men då föräldrarna hennes var på konserten hennes så gjorde hon ingenting, sägs det visst. Så men det var inte det jag skulle snacka om. Jag skulle snacka om Arne som alltså har sent in att han önskar höra en Elton John låt och nu är det alltså där. Avpublisere jeg den stemmingen. Hvilken Elton John skal vi spille? Jeg vet ikke om du har hørt den trommevirvelen, men 46% har altså stemt på Your Song, 32% Tiny Dancer og 21% Don't Come Breaking My Heart. Så da ble det altså Arne på traktoren. Her får du Your Song av Elton John.

Elton John, vår gave, felles helgestart gjeng gave til Arne på traktoren, altså Your Song av Elton John. Nu är det så straks nyheter här på kanalen, men jag är också tillbaka igen efter nyheten med mer ny musik som har kommit I kväll. Nej, I natt så kom det ny musik, den ska jag ta med och så massa av det gode vi känner från förra. Upp till nyheten, Don't Dream Is Over av Crowded House.

Ja, det är något av det du kan få höra hvis du blir med mig också den nästa timmen här på NRK P1. Nu ska vi till Gabrielle, alltså en dame som lagar så otroligt mycket bra musik som har följt mig hela uppväxten min och som jag hade den bästa konsertupplevelsen med I fjor. Där jag överraskade mig själv med engagemang, hur mycket jag sang. Jag var helt häs dagen efterpå och lite störd I låret av all hoppinga. Här är låta hemma.

Valkyrien Allstars kommer hjem. Nu ska vi till mer ny musik och det kan vara att det här blir den sista för I dag. Men Embla Karidotter eller bandet Embla and the Karidotters om du vill. De slapp alltså en ny singel I dag. Den är från den kommande plata deres The Fool som kommer om över sommaren. Dagens färske låt heter Country, alltså country utan o bara för att nämna det. Typ hon spelar den här låten ikväll för hon spelar nämligen på Parkteatret I huvudstaden samman med Oslo Queer Line Dance. De har visst också ambitioner om att spela in det de själv omtalar som tidens första norske skeive country musikvideo till låten Wanna Ride så kanske det blir en del av kvällens show. Uansett, här är dagens rikandes färske singel från Embla and the Karidotters. Detta är Country.

Det där var en annan artist som du hör ofta I NRK P1. Det där kanske hennes allra mest spelade låt här på radio. Inga Mollis och La mig leve, men hon har också haft flera hits det sista året.

Odd Nordstoga är det som syng fri här i NRK P1. Perfekt fredagslåt, spør du meg. Vi ska vidare till en av årets gode låtar. Det här är Oslojenta Rabo. Det är gøy å si det med sånn Rabo, sorry, jeg klarer ikke å holde meg en gang. Det är bare sånn R-ene mine høres ut. Hun slapp en EP i januar, den heter Half Decade Addiction, og den låta vi ska høre heter Without Me. Og jeg synes den en sånn herlig 80-tals sound i seg, selv om den också är väldigt sånn 2026. Jeg liker den veldig godt. Rabo, hun spiller flere festivaler i sommer. Det ska jeg få med meg, og det håper

Level 42 är detta Running in the Family och för dig Ingeborg Brattland. Ja, vi är ju ett lite stycke in i lördagen som jag tror är en av de dagarna det är skrivet flest sanger om. Så då dukade jag in i arkivet och det resulterat i en trippel med lördagslåter som jag har tänkt att servera den nu. Och en av de finaste för starte, för vem kan väl låta vara och smila när denna

fin uppfordring från Hellbillies där spel Johnny spel och ja klockan är ju bara lite över ett så det är säkert många som är ute och spelar akkurat nu på barer och pubber och festlokaler runt omkring I landet. Hoppas folk har det fint där. Och nattradio är det också här I NKP då och vi kan dansa här också. En lite rolig sak kommer här nu från Whitney Houston och det är Nils Agenostap som är I studio.